0: piano. Hello, kissy digi. You get happy in the future when you mambo Italiano.
1: Радио Монте-Карло.